0: kukua ema kwa tini enyi
1: wini ma wini mo
0: ya tinye anyo wene yeka
1: telita
0: enia madama mwa kapsos na
2: uwa ya kapsos tu ya na uye ya wadam fame katire ya wose kona kope ayon mwini te gema wako tam presen ayon ayo bayo bodu
0: obie
2: kona kono mwene jo mwena pebe vitu ayon hey sabe pa ayon.